0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџи Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Петер Шија Радио Садбури Туркије Скна.
16: Ово да, Туркије Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркије.
18: Говорит Гулас Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.
5: Гиплеер Туркијанан Тети Радио Фи.
10: Е Садай Туркије.
2: Аналат Кунала Туркије Оваза Радио Са.
4: Эдо Ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
16: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.